0: السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
1: അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്ത്.
2: ഒന്നുകൂടി ആയത്ത് തരിക.